过去嗰几个星期呢，黄思博医师就同我哋分享咗好多关于五行嘅知识。今个星期呢，佢就会带我哋进入呢一个中医嘅世界，究竟五行同我哋嘅身体系有啲咩关系嘅呢？一阵呢，佢就会同我哋分享一下。而家我哋先听今个星期嘅一首歌，一个故事。